obrazy. Otázky, obrazy, dotazy, otázy, moje hlave povrazy, porazy, dorazy. Modlitba, ber to vážne, Adonai je milujúci otec, ktorý stojí v láske vedľa teba, aj keď sa vy dvaja možno nepoznáte. A možno si na zemi, slzy a črepí, úplne zronený, preto ti hovorím. Ja som to nevedel, no dostal som milosť, ale teraz, keď to už vieš, nezahod ty túto možnosť. Situácia povstá.